0: Igor Toporowski realizuje audycję. To jest program Schodni. Dzisiaj chyba wszyscy wstali w dobrych humorach. Myślę, że tak było. Ja wczoraj zastanawiałem się, oglądać czy nie oglądać. Ostatnio niezbyt się ekscytuję tymi sprawami i nawet myślałem, no dobra, skoro znowu mamy się nie popisać, to przynajmniej niech Rumuni, mój ulubiony kraj, niech chociaż Rumuni tutaj będą mieli okazję, żeby pokazać klasę. No, a potem działo się to, co się działo. Czerwona kartka, około 20 minuty i potem już wszystko poszło. Ojej, to wszyscy chyba to oglądali, jak to nie oglądał, niech żałuje. 6-0 dla Polski na Stadionie Narodowym i okazuje się, że ta statystyka zwycięstw i wygranych z Rumunią nie jest na naszą korzyść, no ale tutaj w bramkach już całkiem ładnie to wygląda. 6 bramek. Pierwsza to był karny Lewandowskiego i chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Lewandowski również zakończył tę listę. Oczywiście mnie też zainteresowały inne rzeczy. Bramkarz Legii, no to nie był dla niego dobry dzień. Otto Hindrich. I tak się zacząłem zastanawiać. Otto Hindrich, ale obywatel Rumunii, no to prawdopodobnie Siedmiogrodzki Sas. Zacząłem googlać, gdzie się urodził. Urodził się w Klużu, w Rumunii, ale narodowość węgierska. No właśnie, to jest korona świętego Stefana. Była, to jest rzecz jasna, bo teraz to Rumunia. Można się nazwać Otto Hindrich i być Węgrem. Ja już kilku takich Węgrów, którzy zupełnie z Niemiecka się nazywają, poznałem w swoim życiu. No i czyniąc, nie wiem, czy Artur słucha, pewną małą wyprawę do Lwowa. Również Polaków można we Lwowie spotkać o niemieckich czy francuskich nazwiskach. No dobrze, ale dość tego, tyle na temat meczu, chociaż dzisiaj jeszcze będzie piosenka. Piosenka pocieszenia dla naszych sojuszników z dwudziestolecia międzywojennego, a zatem dzisiaj Polacy z macierzy wstali w dobrych humorach, jak sądzę, ci, którzy oglądali mecz, a po drugiej stronie Olga Siemaszko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Standardowe pytanie, jaka pogoda w Wilnie?
1: No pogoda dziś sprzyja lataniu, bo w niebie lata nie wiadomo co. Dziś rano w Wilnie został ponownie ogłoszony żółty alert. Godzinę temu otrzymaliśmy wiadomość od litewskiego wojska o niezidentyfikowanym obiekcie w powietrzu. Myśliwcy NATO zostały już poderwane i nadal nie wiadomo, jaki to obiekt. Wygląda bardzo podobnie do drona, ale może to być również ptak. Zaledwie pół godziny temu alert został zniesiony, co oznacza, że poziom zagrożenia został obniżony do białego i tak w sumie to oznacza, że w Wilnie nie ma zagrożenia z powietrza.
0: A popsułaś mi wszystko, bo ja chciałem powiedzieć, że skoro Polacy wstali w dobrych nastrojach, to czy i mieszkańcy Wilna wstali w dobrych nastrojach, a to może niekoniecznie z dobrym nastrojem korespondowało.
1: No tak, widziałam już w mediach społecznościowych takie wiadomości, że dziś rano ten dzień zaczął się od tego alertu powietrznego. No a jak to w Wilnie wygląda, to oznacza, że wojska wysyła takie wiadomości przez telefony i ten dźwięk tego alarmu obudził dziś rano w Wilnie prawie wszystkich.
0: Ci, którzy się zajmują wschodem i chyba nie tylko wschodem, mieli oczy zwrócone ku posiedzeniu klubu wałdajskiego, bo jak zwykle Władimir Putin powiedział kilka ciekawych rzeczy.
1: Ja nie mogę powiedzieć, że to wszystko, co powiedział Putin, było coś takiego nowego było w tych wypowiedziach, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To chodzi o obwodzie królewieckim. Ten temat ostatnim czasem tak bardzo często się pojawi w mediach rosyjskich. Путін podczas tego posiedzenia oświadczył, że jeśli dojdzie do bezpośredniego ataku na obwód królewiecki, Rosja może postawić kwestię życia całego posiadanego przez nią uzbrojenia. и поведел, что такая квестия появилась натихмяст. Для чего в Гуле зачем-то мувить о Крулевцу, бо в остатних месяцах Москва цораз ченстей оскажена о приготовлении можливой блокады российских регионов. Российцы уже дницы твердзам, же союз цвичи сценарующий изоляции Крулевца и российских портов. НАТО не подтвердило існення таких планов. И крутко перед выступлением Путина на форум Валдайске Москва скировала до НАТО специальное послание дипломатичное. И Россия ощегла в ним, же будет трактовать повечном любморском блокаду Крулевца как поважная эскалация. И как поинформовал Рейтерс, знакомый с трестем того документа. В документе есть również мова можливості ужиться броні яндровой. Москва ощега, же в припадку блокады може використати цілий посяданий арсенал. І вспомняно там również о можливості удержень в центра децизійне в панствах НАТО. Секретар генеральний НАТО Марк Рютте підтвердив, що Союз отримав таке російське послання, і там відповідали, що цвічення НАТО військове не становим загроження для Росії, і НАТО визвало Москву до запрестання грузьб нуклеарних. На форум Валдай Путін так повторив становиська російська МЗ, то поведі вже нікого не страшимо, але Росія єдине відповіда так на загроження зі сторони Заходу. І зазначив при тому особно, що найбарзі радикальний сценарій вже дотичить власне безпосереднього атаку на територію Росії. І якщо заатакований зостання Крулєвець, любинний регіон російський, то Москва буде розшигувати квестія ужиття цілого доступного арсеналу. І цовенцей в тим тигодню в п'ятницю Крулєвець відвідав до радця Путіна Ніколай Патрушев. Припомнім, що то один з найбарзі таких досвідчених представителів російських структур силових і через вілі лят керував ФСБ, а наступне через, видаємося, 16 лят був секретарем Ради безпеченства Росії. І під час візиту споткався з губернатором обводу Крулєвецького і освячив, що Путін видав юж вшистке незбендне полоцення дотичонце запевнення безпеченства регіону.
0: Czyli tyle, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące królestwa. Czy mamy jeszcze jeden temat, to znaczy wśród rosyjskich, no właśnie, jak to nazwać, pewne PR-owe, bo nie militarne niepowodzenie armii rosyjskiej?
1: Ну, то вигляда так направди, як якийсь анекдот, такий військовий анекдот історичний, і ході о історія з фронту, подобно загинув там реліквіш з чонським реліквії Дмитрія Донського, так? Тен, припомнім, так, варто так направди припомнити, з ким був той Дмитрій Донський, він був Ксенцем Москевським і в 1380 року станув на чолі військ російських, військ русських в битві на Куликовому полі. Його противником була армія Мамая, одного з владців Золотої Орди. Війська Мамая зостали розгромені, і з часом Донський стався таким єдиним з найважніших символів російського воєвника і оборонці краю. І російська церква православна канонізувала його, то було вже в 1988 року. Ну і сконт взявся його реліквія на фронті. А лятом того року в Собожі Архангельським на Кремлю Москевським відкрито гробовець Донського. И по отварцию саркофага Российская Церковь Православная огласила повторное однолезение реликвии Ксенця. И кілька невеликих фрагментов чонсток умещено в специальных реликважах. І в одному з них уміщений фрагмент правої ренки Донського. І, власне, те реліквія постановлена вислати до російських жовніжів на фронт. Символіка така досить очевиста. Представителі церкви мовили, що, власне, том ренком Донський тримав меч на полі Куликовським. І 6 вересня реліквіж достачено до головної святині сил збройних російських і наступна юж до єдностак військових і шпиталі. І